0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ده ترکیه غد رادیو ده
2: خصومه ترکیه ای زین رادیو قیانه
3: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایج رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیپلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラスオットナトルキエ。
19: エフィルダトルキエオボーズラジオさ。
5: イッツトルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
1: トルキエウヌラジオス。
12: ブラストルキエニンセシラジオス。

دوستان عزیز و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز چهارشنبه 30 سپتامبر 2026 برابر است با 8 مهر ماه 1405.

بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم

551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. آغاز به کار تکنوفست جنوب شرق ترکیه در شانلورفا. ایران اعلام کرد عراقچی آخرین پیشنهاد دریافت شده از امریکا را به پزشکیان ارائه کرد. امریکا افراد و شرکت‌های مرتبط با زنجیره تأمین نظامی ایران را تحریم کرد. خروج نیروهای امریکا از آخرین پایگاه‌های نظامی در عراق و هواپیمای فلای دوبای پس از درگیری میان خلبانان به عربستان سعودی هدایت شد. مشروع خبرها. دوره جدید بزرگترین جشنواره هوانوردی، هوافضا و فناوری جهان با عنوان تکنوفست جنوب شرق از امروز چهارشنبه 30 سپتامبر در فرودگاه گاپ شانلورفای ترکیه آغاز به کار کرد. تکنوفست جنوب شرق از روز چهارشنبه تا 4 اکتبر ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان به فناوری، سرمایه‌گذاران جوان و هزاران بازدید کننده را برای حضور در نمایش‌ها، نمایشگاه‌ها و مرحله نهایی رقابت‌های فناوری در 14 بخش گرد هم می‌آورد. در چهارچوب این دیدار نمایش‌های هوایی با حضور صنایع هوانوردی و دفاعی برگزار می‌شود و تیم‌های آکروباتیک سولو ترک و ستارگان ترک به همراه دیگر جنگنده‌ها نیز بر برنامه‌ها نمایش اجرا خواهند کرد. هلیکوپتر آتاک، هواپیمای هیرکوش و پهپاد آنکا متعلق به صنایع هوافضای ترکیه و همچنین پهپادهای بایرکتار تی بی 2، بایرکتار تی بی 3 و آکنجو از شرکت بایکار در کنار تجهیزات و سامانهای زمینی و دریایی تولید داخل ترکیه در معرض نمایش قرار می‌گیرند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه این کشور آخرین پیشنهاد امریکا را که ایران از فوریه گذشته در حال جنگ با آن است به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ارائه کرده است. مهاجرانی در گفتگو با خبرنگاران درباره پیشنهاد امریکا توضیح داد و گفت عراقچی پیشنهاد امریکا را دریافت کرده و برای بررسی به رئیس جمهور پزشکیان ارائه داده است و این پیشنهاد در هیئت دولت بررسی خواهد شد. مهاجرانی همچنین گفت با وجود تلاش‌های دشمن برای منزوی کردن سیاسی ایران، هیئت ایرانی در جریان حضور خود در نیویورک برای 81 مجمع عمومی سازمان ملل دیدارهای فشرده دیپلماتیکی با شمار زیادی از مقامات کشورهای اروپایی، کشورهای حاشیه خلیج و دیگر کشورها انجام داده است. وزارت خزانه‌داری امریکا روز سه‌شنبه 29 سپتامبر مجموعه تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه افراد و نهادهایی اعمال کرد که واشنگتن آنها را به تسهیل مالی یا کمک به زنجیره تأمین نظامی ایران متهم می‌کند. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری امریکا 10 فرد و نهاد مستقر در ایران، هنگ کنگ و پاکستان به اتهام مشارکت در تهیه سلاح و قطعات تسلیحاتی برای وزارت دفاع ایران مشمول تحریم شدند. این اقدام بخشی از کارزار دولت امریکا با عنوان عملیات طرد اقتصادی است که به گفته واشنگتن با هدف قطع شریان‌های حیاتی مالی دولت ایران اجرا می‌شود. نیروهای امریکایی از امروز چهارشنبه 30 سپتامبر خروج از آخرین پایگاه‌های نظامی خود در عراق را آغاز کردند. اقدامی که بیش از 2 دهه پس از حمله به این کشور موضوع ترتیبات امنیتی عراق پس از خروج نیروهای امریکا را مطرح کرده است. این خروج بر اساس توافقی انجام می‌شود که در سال 2024 و در دوره ریاست جمهوری جو بایدن حاصل شده بود. دولت دونالد ترامپ اجرای این توافق را بر عهده گرفته است، آن هم در شرایطی که رویارویی‌های منطقه‌ای میان واشنگتن و تهران ادامه دارد.

0: خبر امنیتی نخست وزیر عراق اعلام کرد مأموریت ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا در این کشور پایان یافته و روابط دو جانبه با کشورهای عضو ائتلاف وارد مرحله جدیدی شده است. قاسم العرجی روز چهارشنبه طی بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی عراق منتشر کرد، این اقدام را نقطه عطفی مهم توصیف کرد و گفت این تحول پس از مذاکرات و توافق‌هایی که از ژوئیه 2021 آغاز شده بود صورت گرفته است. نیروهای آمریکایی نیز در پایان این ماه روند خروج خود از مواضع باقی مانده در عراق را تکمیل کردند. العرجی گفت مرحله جدید شامل روابط دو جانب با کشورهای عضو ائتلاف خواهد بود، روابطی که با هدف تقویت حاکمیت عراق دنبال می شود.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: به گزارش روزنامه اسرائیلی واینت، در جریان درگیری میان خلبانان یک هواپیمای مسافربری که از دبی عازم تل‌آویو بود، کد مورد استفاده در شرایط هواپیما ربایی فعال شد. این هواپیما روز چهارشنبه در عربستان سعودی فرود آمد. بر اساس گزارش واینت قرار بود این هواپیما در فرودگاه بنگوریون فرود بیاید. این هواپیما که 174 مسافر داشت برای مدت کوتاهی سیگنال اضطراری ارسال کرد. به نوشته این روزنامه در جریان درگیری در کابین خلبان کد هشدار دهنده احتمال هواپیما ربایی را فعال کرد. هواپیما سپس در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به زمین نشست. ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلام کرد فرود اضطراری یک هواپیمای فلای دبی که عازم اسرائیل بود به دلیل اقدام یک تروریست برای سرنگون کردن هواپیما و کشتن سرنشینان آن رخ داده است. ایتامار بن‌گویر وزیر راست افراطی اسرائیل گفت یک تروریست با هدف کشتن 180 اسرائیلی حاضر در هواپیما تلاش کرد هواپیما را سرنگون کند. بر اساس اظهارات مسافران که خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های اسرائیلی منتشر کردند، هواپیما پس از درگیری میان دو خلبان که در جریان آن یکی از آنها دیگری را با چاقو زخمی کرده بود، مجبور شد در عربستان سعودی فرود آید. ارتش لبنان روز چهارشنبه 30 سپتامبر اعلام کرد یک خودروی نظامی در منطقه نبطیه در جنوب این کشور هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است. بر اساس بیانیه ارتش لبنان در این حمله یک سرباز به شدت زخمی شد و 3 غیر نظامی نیز آسیب دیدند. این حمله در حالی انجام شد که لبنان و اسرائیل در 26 ژوئن یک توافق چارچوبی با میانجیگری امریکا امضا کرده بودند. بر اساس این توافق نیروهای اسرائیلی باید به تدریج از خاک لبنان خارج شوند و ارتش لبنان در مناطقی که نیروهای اسرائیلی از آنها عقب نشینی می کنند مستقر شود. با این حال حملات اسرائیل به لبنان پس از امضای این توافق نیز ادامه یافته است. حملات پهپادی و تیراندازی نیروهای اسرائیلی در مناطق مختلف غزه به کشته شدن چند فلسطینی و مجروح شدن شماری دیگر از جمله چند کودک انجامید. در تازه ترین موارد ثبت شده از نقض توافق آتشبسی که از اکتبر گذشته برقرار است، حملات اسرائیل در مناطق مختلف غزه جان دست کم 6 فلسطینی را گرفت و چندین نفر دیگر از جمله چند کودک را مجروح کرد. یک منبع پزشکی در گفتگو با خبرگزاری آنادول اعلام کرد در شمال غزه حمله پهپادی اسرائیل به خانواده‌های آواره در اردوگاه حلاوه واقع در شرق جبالیا 2 کشته و 8 مجروح بر جای گذاشت. وی افزود مجروحان به مراکز درمانی صحرایی مستقر در بیمارستان‌های شفا و سرایا منتقل شدند. و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه با پیرس مورگان روزنامه نگار بریتانیایی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را جنایتکار جنگی خواند و تاکید کرد دوحه به تلاش‌های دیپلماتیک و میانجیگرانه خود ادامه خواهد داد. آل ثانی در پاسخ به این پرسش که آیا نتانیاهو را جنایتکار جنگی می داند گفت البته آنچه در غزه انجام شده جنایت جنگی است و هر کسی که مسئول آن باشد جنایتکار جنگی است. او افزود بیمارستان ها هدف قرار گرفتند. مدارس هدف

0: مخفف قرار گرفتند. هر توجیه و استدلالی که مطرح شود، هیچ چیز نمیتواند این اقدامات را توجیه کند. نخست وزیر قطر همچنین نتانیاهو را متهم کرد که با حمله سیاسی به قطر تلاش میکند توجه‌ها را از عملکرد خود و دولتش منحرف کند. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید.
1: صدای ما از رادیو صدای ترکیه را به کل جهان ارسال می کنیم.
0: دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها گوش می دهیم به ترانه دوندان سون را یارمدان اونجه با اجرای فوندارش.

از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی،

رو با این نوشیدنی خیلی خوشتم برای عصرهای زمستونی آشنا کنیم که تاریخچه مربوط به قرنها پیش داره. میتونیم بگیم که یکی از مغذی‌ترین و نوستالژیک‌ترین طعم‌های خیابانیه. شما رو تو هوای سرد گرم میکنه، با ساختار تخمیر شدهش به هضم غذا کمک میکنه و بهتون انرژی میده. علاوه بر این با دارچین و نخود برشته‌ای که روش پاشیده میشه به طعم کاملا متفاوت تبدیل میشه. منوی امروزمون بوزا. خب کلمه بوزا از کجا اومده؟ نظرهای مختلفی در این مورد وجود داره. طبق برخی منابع این کلمه از کلمه فارسی بوزه یعنی نوشیدنی تهیه شده از ارزن گرفته شده. طبق یه دیدگاه دیگه با کلمه ترکی قدیمی بوز یعنی رنگ روشن مرتبطه. به عبارت دیگه کلمه بوزا تاریخچه‌ای داره که هم توسط فرهنگ ترکی آسیای میانه و هم توسط نفوذ فارسی توضیح داده میشه. با نگاهی به تاریخچه بوزا میبینیم که حتی به دوران عثمانی به ترکای آسیای میانه هم برمیگرده. این نوشیدنی که در دوران کوچنشینی از ارزن تهیه میشد به دلیل تواناییش توی سیر نگه داشتن و ارزش غذاییش مشهور بود.

نوشیدنی های مشابه بوزا هم اسم میبره. این نشون میده که بوزا حداقل 1000 سال سابقه داره. جهانگرد مشهور اولیا چلبی هم تو کتاب سیاحت نامش که در قرن 17 نوشته از صدها مغازه بوزا و فروشندگان دورگرد بوزا توی استانبول اسم میبره. فروشندگان دورگرد بوزا با کوزه هایی بر پشتشون یا ظرف هایی بر دوششون از خیابونی به خیابون دیگه میرفتن و بوزا میفروختن و قدرتمندترین تبلیغ اونها صدای بوزا بود. خب بوزا دقیقاً چیه و چرا نیاز به تخصص داره؟ رشته فرنگی، ذرت یا گندم جوشونده میشن، صاف میشن و برای تخمیر رها میشن. یک بوزای خوب باید غلظت خیلی زیادی داشته باشه، طعم کمی ترش و متعادل داشته باشه. دستیابی به این تعادل نیاز به تجربه داره و البته یک رسم منحصر به فرد برای نوشیدن بوزا توی خیابون هم وجود داره. توی لیوان ضخیم سرو میشه که روش دارچین و نخود برشته ریخته میشه. قدم زدن با یک لیوان بوزا تو دستتون توی یک عصر سرد زمستونی، این باعث میشه گذشته و حال رو همزمان احساس کنی. بوزا فقط یک نوشیدنی نیست، این یک میراث فرهنگیه که از آسیای مرکزی تا امپراتوری عثمانی و از اونجا تا به امروز ادامه داره. در یک جرعه تاریخ، توی یک عطر زمستون و توی یک صدای خیابون وجود داره. ترکیه، سرزمین طعم‌های خیابانی.

آیا رژیم غذایی مبتنی بر روزه‌داری متناوب واقعاً از نظر علمی مفید است؟ سلام به شما شنوندگان عزیز. امروز می‌خواهیم در برنامه فراخبر درباره یکی از روش‌های تغذیه صحبت کنیم که در سال‌های اخیر بسیار محبوب شده است. روزه‌داری متناوب در شبکه‌های اجتماعی بارها با عباراتی مانند باعث کاهش سریع وزن می‌شود، متابولیسم را افزایش می‌دهد، بدن را بازسازی می‌کند یا چربی سوزی را افزایش می‌دهد مواجه می‌شویم. اما علم درباره این موضوع چه می‌گوید؟ آیا روزه‌داری متناوب واقعاً مفید است؟ چه کسانی می‌توانند آن را انجام دهند و چه کسانی باید از آن دوری کنند؟ ابتدا ببینیم که روزه‌داری متناوب چیست؟ روزه‌داری متناوب نوعی الگوی تغذیه‌ای است که بر اساس آن فرد در بازه‌های زمانی مشخص غذا می‌خورد و در باقی ساعات کالری دریافت نمی‌کند. روش‌های دیگری نیز وجود دارند که در آنها در روزهای مشخصی از هفته میزان دریافت انرژی کاهش داده می‌شود. اما فایده روزه‌داری متناوب چیست؟ پژوهش‌های علمی نشان می‌دهند که روزه‌داری متناوب به ویژه در بزرگسالان دارای اضافه وزن یا چاقی می‌تواند به کاهش وزن کمک کند. در برخی مطالعات تغییرات مثبتی نیز در برخی شاخص‌های متابولیک مانند کنترل قند خون، وزن بدن، شاخص توده بدنی و میزان چربی در ناحیه شکم مشاهده شده است. همچنین برای برخی افراد به جای اینکه در طول روز دائما به این فکر کنند که چه چیزی بخورند، پیروی از یک الگوی غذایی مشخص می‌تواند آسان‌تر باشد. این موضوع نیز می تواند از نظر پایدار بودن این روش یک مزیت مهم محسوب شود. اما در اینجا نکته مهمی وجود دارد. روزه‌داری متناوب یک روش معجزه آسا نیست. تحقیقات نشان نمی دهند که روزه‌داری متناوب به طور قطعی از محدود کردن روزانه کالری مؤثرتر است. به عبارت دیگر،

اگر فرد هنگام روزداری متناوب در مجموع کالوری کمتری مصرف کند، ممکن است وزن کم کند، اما نتایج مشابه را می توان با یک رژیم غذایی متعادل و کنترل شده نیز به دست آورد. علاوه بر این، کوتاه کردن ساعات غذا خوردن اگر در ساعات باقی مانده به مصرف بیش از حد غذا یا مواد غذایی کم کیفیت منجر شود، به تنهایی تضمین کننده یک نتیجه سالم نیست. پرسش‌های مهمی نیز وجود دارند که دانشمندان همچنان در تلاش برای یافتن پاسخ آنها هستند. اجرای روزداری متناوب در طول سالهای طولانی چه نتایجی دارد؟ این روش واقعاً تا چه اندازه بر بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت یا روند پیری تأثیر می‌گذارد؟ آیا برای همه گروه‌های سنی بی‌خطر است؟ برای پاسخ قطعی به تمامی این پرسش‌ها به مطالعات گسترده‌تر و بلند مدت‌تری نیاز وجود دارد. گفتیم گروه‌های سنی، حالا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم. آیا افراد در هر سنی می توانند روزداری متناوب داشته باشند؟ از نظر گروه‌های سنی باید تأکید کرد که یک نسخه واحد برای همه وجود ندارد. کودکان و نوجوانان به دلیل قرار داشتن در دوره رشد و تکامل به دریافت منظم انرژی، پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی نیاز دارند. بنابراین انجام روزداری متناوب بدون توصیه پزشک یا متخصص تغذیه مناسب نمی باشد. در بزرگسالان جوان و میانسال سالم، روزداری متناوب را می توان با توجه به وضعیت عمومی سلامت و الگوی تغذیه‌ای فرد مورد بررسی قرار داد. برای زنان در دوران پیش از یائسگی و دوره یائسگی نیز ارزیابی فردی بیشتری لازم است. در این دوره که تغییرات هورمونی و چرخه قاعدگی آغاز می شود، روزداری متناوب به یک شکل برای همه توصیه نمی شود. در سنین بالاتر نیز باید احتیاط بیشتری داشت، زیرا با افزایش سن، حفظ توده عضلانی و دریافت میزان کافی پروتئین و انرژی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. بنابراین در افراد سالمند روزداری طولانی مدت به ویژه در صورت وجود خطر سوء تغذیه یا از دست دادن توده عضلانی نباید بدون ارزیابی یک متخصص سلامت انجام شود. حالا میرسیم به مهمترین بخش. چه کسانی باید احتیاط کنند؟ روزداری متناوب ممکن است برای همه مناسب نباشد، به ویژه کودکان، زنان باردار یا شیرده و افرادی که سابقه اختلالات غذایی دارند نباید بدون توصیه پزشک از این الگوهای تغذیه‌ای پیروی کنند. افرادی که دچار کمبودهای تغذیه‌ای یا مشکل کمبود وزن هستند نیز باید با احتیاط بیشتری عمل کنند. در مورد افراد مبتلا به دیابت موضوع حساس‌تر است، به ویژه در افرادی که از انسولین یا برخی داروهای کاهش دهنده قند خون استفاده می کنند. تغییر در نظم وعده‌های غذایی می تواند مشکلاتی مانند افت قند خون ایجاد کند. بنابراین افراد مبتلا به دیابت نباید خودسرانه روزداری متناوب را آغاز کنند و لازم است با پزشک یا متخصص تغذیه خود هماهنگ باشند. داده‌های علمی نشان می‌دهند که روزداری متناوب می‌تواند در برخی افراد از نظر کنترل وزن و سلامت متابولیک مفید باشد، اما درست نیست که آن را روشی مناسب برای همه دارای نتایج قطعی یا برتر از سایر روش‌های سالم تغذیه‌ای بدانیم. اساس تغذیه سالم همچنان بر تغذیه متعادل و کافی، انتخاب مواد غذایی با کیفیت، فعالیت بدنی منظم، خواب کافی و عادات پایدار زندگی استوار است. بنابراین روزداری متناوب ممکن است برای شما مناسب باشد، اما نکته مهم

فقط مدت زمانی که گرسنه می‌مانید نیست، بلکه مهم این است که در زمانهایی که غذا می‌خورید تا چه اندازه متعادل و کافی تغذیه می‌کنید. پیش از اجرای هر نوع روش تغذیه‌ای، به ویژه اگر به بیماری مزمن مبتلا هستید، داروی خاصی را به طور منظم مصرف می‌کنید یا شرایط پزشکی ویژه‌ای دارید، حتماً با یک متخصص سلامت مشورت کنید. فراموش نکنیم هدف در زندگی سالم ایجاد تغییرات بزرگ در مدت کوتاه نیست، بلکه ایجاد عادت‌های پایدار و مبتنی بر اصول علمی است که بتوان در بلند مدت به آنها پایبند ماند. روزداری متناوب نیز تنها یکی از این گزینه هاست، نه راه حلی مفید یا معجزه‌آسا برای همه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.